0: ולחפש אחר הסבתא במסע חיפושים מרתק.
1: Шукарифе, Влад Шифе, Алакчас по Бабаричи.